0: wilderness. Hey! Mata bagada bagada bag. Mata takata.
1: Alfa honi a huma.
0: Maja basuno.
1: Mesi onyame ne o kai.
0: Goodness. Ma ba ba ba.
1: Fa ho pano.
0: Aja. Oya bi pe.
1: Ti u fa pe ma ni fo.
0: Me wa ya bi pe no.
1: Na o new hammer.
0: Ba tu mi aya. Ma wu.
1: Mr. I'm sorry, Todd.

Yoni adisam. Trena ni etre numuno. Radia sentre yense. Yoni ne wo. Asase afrane patmo susuono.